Táid leir 10 spinút maidniu agus lumsa de Spencer leta maidin mai ar an stáisiún le lán agat sa caiimsún, be gacail go tríéis a cuaig a clog mernis seo í Taylor.

Táid sé leir teanspinit agus maidin mai lomsaide Spencer lása. Ba Casey Musgraves ag senam taréis ciol airnach an isir spin. Éirisce go bai.